Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

pratite naš otvoreni zabavni program. Kratko ćemo proći kroz događaje koji su bilježili 15. septembar. Na ovaj dan 1928. Sir Alexander Fleming otkrio je antibiotik penicilin, a 97. Google je službeno registrovan na domenu www.google.com. Današnji dan 1254. rođen je Marco Polo, venecijanski trgovac i istraživač koji je sa ocem i Amidžom bio jedan od prvih Evropljana sa zapada koji su putovali putem Svile do Kine. Na današnji dan 1890. rođena je Agatha Christie, engleska književnica. 1984. na današnji dan rođen Henry, vojvoda od Sussexa, britanski princ i mlađi sin princa Charlesa. Kratko o najznačajnijim datumima na današnji dan, odnosno događajima i rođenja poznatih i historijskih ličnosti. Ostanite dalje uz Talase Radio Gračanice.

0: Prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno.

Radio Gračanice, dragi slušateljke i slušatelji, u nastavku zanimljivosti. Najpopularniji pisac detektivskih romana Agatha Christie rođena je na današnji dan 15. septembra 1890. godine, a za svoja djela u žanru koji mnogi ne smatraju po znacima navoda pravom literaturom dobila je orden Britanskog kraljevstva. Rođena je u skromnoj porodici u vremenu kada su žene teško uspijevale da se školuju i obrazuju. Ipak Agatha imala dobro kućno obrazovanje za koje se pobrinula njena majka. Osim čitanja, pisanja i aritmetike, majka ju je učila da svira klavir i mandolinu. U djetinjstvu je pisala poeziju i kratke priče, a nakon odmora u Egiptu Agatha je napisala svoj prvi roman, koji je porodični prijatelj preporučio svom književnom agentu u Londonu. Ipak taj roman je doživio fijasko. Misteriozna afera u Stylesu iz 1920. u kom se prvi put pojavljuje Hercule Poirot, lik koji će proslaviti, koji će se naći još u 32 romana i nekoliko desetina kratkih priča, nije oduševio čitaoce. Tokom Prvog svjetskog rata radila je kao medicinska sestra, kasnije kao apotekarka. Za pukovnika Archibalda Christie udala se 1914. i sa njim imala ćerku Rosalind Hicks. Nakon razvoda sa Archibaldom, Agatha je na neko vrijeme u potpunosti nestala iz javnog života. Međutim, dvije godine nakon razvoda, 1930. ponovo se udala, ovoga puta za arheologa Max Malovana, sa kojim je bila narednih 46 godina u braku sve do smrti. Pisala je pod pseudonimom Mary Westmacott, a prvi od šest romana koje je objavila pod ovim imenom napisala je 1932. godine. Sve do 1949. niko nije znao da je Mary zapravo Agatha, a tada je tajnu otkrio časopis Sunday Times. Agatha je i u Drugom svjetskom ratu učestvovala pomažući ranjenicima. Radila je u apoteci Londonu gdje je stekla dosta znanja o otrovima koji su često bili dio njenih kriminalističkih romana. Čak i kada joj se zdravlje pogoršalo, nije prestajala da piše. Od 1971. do 1974. bilo je još očiglednije da ju je narušeno zdravlje, a tada je otkriveno i da pati od Alzheimerove bolesti ili sličnog oblika demencije. Umrla je 12. januara 1976. godine prirodnom smrću u svojoj kući u Wallingfordu. Imala je 86 godina. Među djelima Agathe Christie nalazi se više od 80 detektivskih romana i drama, a u većini njih pojavljuju se njeni najpoznatiji likovi Poirot i Miss Marple. Veliki dio njenih romana i priča ekranizovan je, odnosno adaptiran za filmove i serije. Djela Agathe Christie prodate su više od milijarde primjeraka na engleskom jeziku i u više od milijardu primjeraka na još 45 različitih jezika. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, Agatha je autor sa najviše prodatih knjiga, dok je njen roman Ubistvo Rogera Ackroyda proglašen za najbolji krimi roman svih vremena. Pratili ste naš otvoreni program, evo kazali smo nešto o Agathe Christie koja je rođena na današnji dan 1890. godine.

U subotu 12. septembra tim raketnog kluba Ius Turbos ostvario historijski uspjeh osvojivši prvo mjesto na Tecno Rocket Competition 2026 sa raketom Inat, prvom studentskom raketom iz Bosne i Hercegovine razvijenom na univerzitetskom nivou. Riječ je o jednom od najvećih i najzahtjevnijih takmičenja za mlade inženjere koji se bave raketnim i svemirskim tehnologijama. Ove godine pristiglo je čak 2139 prijava, dok su se u finale plasirala samo 73 tima, odnosno oko 3,4% svih prijavljenih. Technofest Rocket Competition organizuje Rocket Sun, jedan od najvećih kompanija u Turskoj u oblasti odbrambene zrakoplovne industrije, specijalizovana za projektovanje, razvoj i proizvodnju raketa, projektila, pogonskih sistema i srodnih odbrambenih.

0: 18. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.
8: Daj mi stari radio na uho.
9: Da li ste znali? Obrazovni program.
10: Da li ste znali da je Marco Polo venecijanski trgovac i istraživač koji je sa ocem i Amidžom bio jedan od prvih Evropljana sa zapada koji su putovali putem svile do Kine? Marco Polo bio je mletački trgovac koji je postao poznat zbog zapisa o svom putovanju kroz Kinu. Nikola, Markov otac i njegov brat Marko, poduzetni trgovci sa istoka, prevalili su između 1261. i 69. put do Kine. Priključivši se ambasadi Perzijskog kana Ulugao, velikom mongolskom kanu Kublaju, koji u to vrijeme imao svoju prijestolnicu u današnjem Pekingu. Iz Kine su se vratili kao Kublaj Kanovi, poslanici papi s pismom u kojem Kublaj Kan moli papu da mu pošalje učene ljude koji bi poučavali u njegovom carstvu. Kad su sa papinim odgovorom i sa dva Dominikanca krenuli ponovo prema Mongoliji, 1271. poveli su sa sobom i 17-godišnjeg Marka Pola. Nakon 4 godine putovanja stigli su do Kublaja 1275. Marco Polo je postao kanov namještenik i ostao u njegovoj službi punih 17 godina. Proputovao je mnoge zemlje Dalekog istoka sve do današnje Burme i Vijetnama i upoznao mnoge jezike i običaje tih naroda. Marku Polu, njegovom ocu i Amidži, pružila se prilika 1292. da se vrati nazad i nakon 3 godine putovanja stigoše 1295. u Veneciju.

Preko 25.000 pređenih kilometara i 24 godine trajanja, s koje su donijeli mnoštvo, po znacima navoda, čuda u Evropu, zbir je njihove legendarne odiseje. Tri godine nakon povratka, 1298. Marco Polo je zarobljen u bitki dženovljanskih i mletačkih brodova kod ostrva Korčule. Odveden je u Dženovu i bačen u tamnicu. Tad je Marco Polo imao vremena razmišljati o dogodoštinama sa svog dugog i zanimljivog putovanja po istočnim zemljama. Sve doživljaje priča Cimeru u zatvoru, Ruštikeliju, koji je zabilježio na francuskom jeziku. Od toga je nastala knjiga, danas ta knjiga poznata je pod italijanskim naslovom Il Milione i do danas je veoma mnogo čitana i tražena. Veliki broj pustolova i istraživača su se divili njegovim pričama te su kretali u nepoznatu, željevši vidjeti i doživjeti barem dijelić onoga o čemu je Marko pričao. Najpoznatiji među njima je bio Kristofer Kolumbo. Naziv knjige Milion potiče ili iz drugog prezimena Markove porodici Emilione ili od samog broja milion koji je tada smatran jako velikim. Markova knjiga imala je presudan uticaj u doba velike otkrića. Geografske karte Dalekog istoka vijekovima su izrađivane baš po njegovom opisu. Njemački kartograf Johannes Schroner zapisao je 1533. iza Sinaje i Ceresa, mitskih gradova Središnje Azije, otkrića mnogih zemalja zasluga su Marka Pola. Obale tih zemalja nedavno su oplovili Kolumbo i Amerigo Vespucci u svojim putovanjima po Indijskom okeanu. Stojalo je. Pokazat će se dakako da Kolumbo nije stigao do predjela koji je pisao Marco Polo, jer ga je na putu do njih zaustavilo kopno koji će po Amerigu biti prozvano Amerika. Ali preko linije nepoznatog, Kolumbo i drugi velike istraživače privlačili su upravo Markovi živi prikazi. Poznato je da je Kristofer Kolumbo posjedovao jedno latinsko izdanje Markove knjige i u bilješkama koje je pravio tokom putovanja, uspoređivao je vlastita otkrića sa mjestima koje je Marko opisao. Pratili ste, da li ste znali, ostanite dalje i stala se radio građanice.

Cijenjeni slušalci Radio Gračanice, dragi sugrađani, srdačno vas pozdravljam u ime koalicije Narod i pravda i stranke penzionera umirovljenika, koalicije koja nastupa na jednom nivou, tačnije na kantonalnom nivou, dok kao koalicija Narod i pravda i stranka penzionera umirovljenika i SD nastupamo na federalnom i državnom nivou. Moje ime je Edin Šehić, vjerovatno svima poznati glas na talasima Radio Gračanice, aktuelni gradski vijećnik, a trenutno sam kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 19 ispred koalicije Narod i pravda i stranka penzionera umirovljenika na predstojećim opštim izborima 4. oktobra 2026. godine.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan, ovo su važne vijesti. Ispunjeni su svi uslovi za početak povrata PDV-a na prvu nekretninu u Bosni i Hercegovini.
0: Jednostrani pozivi na promjenu ustavnog okvira nisu u skladu s Dejtonskim sporazumom, poruka je delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
1: Delegacija parlamentarne skupštine Vijeća Evrope u posjeti našoj zemlji.
0: Rusija izvela nove napade na Ukrajinu.
1: U Bosni oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. Ispunjeni su svi tehnički uslovi za provjere koje prethode donošenju rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Prvo rješenje moglo bi biti izdato već u naredna dva dana, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Kako su naveli i preostale tri institucije s kojima je bilo potrebno uspostaviti tehničku razmjenu podataka, u međuvremenu su ispunile sve potrebne uslove i omogućile upravi pristup svojim informacionim sistemima. Govori portparolka uprave Jana Kezić.
2: Dobre vijesti za građane koji čekaju povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Uprava za indirektno oporezivanje sada ima obezbeđen tehnički pristup informacionim sistemima svih institucija koji učestvuju u procesu provjera. To znači da su stvoreni svi neophodni tehnički preduslovi da uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i početi sa donošenjem rješenja o povratu PDV-a. U naredna 24 sata bi trebalo da budu završeno finalno testiranje sistema, a koliko sve bude uspješno, očekujemo da bi već u naredna dva dana moglo biti izdato i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.
0: Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravi u Bosni i Hercegovini, gdje će u Sarajevu i Banja Luci održati niz sastanaka sa državnim zvaničnicima, liderima političkih stranaka, predstavnicima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i civilnog društva. Cilj posjete je sagledavanje političke situacije i procjena izborne kampanje uoči predstojećih opštih izbora.
1: Jednostrani pozivi na promjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma niti s evropskim putem Bosne i Hercegovine. Poruka je delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini povodom poruka koje se mogu čuti u predizbornoj kampanji.
0: Takve inicijative nemaju pravno uporište i mogu ugroziti stabilnost i sigurnost u Bosni i Hercegovini i širem regionu, naveli su iz delegacije uz poruku da čvrsto stoje uz suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i cjelovitost Bosne i Hercegovine. Pozvali su političke lidere da se suzdrže od podjela i provokativne retorike i da poštuju Ustav BiH. Javni diskurs, posebno tokom izborne kampanje, trebao bi biti usmjeren na pitanja od

0: Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
1: Ujedinjeni narodi saopštili su da je uslijed eskalacije sukoba u Jemenu od početka septembra raseljeno najmanje 125.000 ljudi, dok broj civilnih žrtava i dalje raste. Navedeno je i da su ljudi iz najmanje 18.000 domaćinstava od početka mjeseca bili prinuđeni da napuste svoje domove. Istovremeno humanitarne organizacije upozoravaju da su zalihe kritično male zbog nedostatka sredstava.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura zraka u Bihaću i Sarajevu je 17 stepeni, Goraždu i Tuzli 18, Banja Luci 20, Zenici 22, Trebinju 24, Mostaru 26 i u Neumu 27 stepeni.
1: U Bosni je pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano, a u poslipodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura do 30 stepeni.
2: Saobraćaj je usporen na više pravaca zbog nezgoda i radova. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
1: Na magistralnoj cesti Foča-Tjentište kod Suhe saobraćaj je usporen i odvija se jednom trakom zbog saobraćajne nezgode. Na autocesti A1 na više dionica su radovi. Golubinja Nemila je zatvorena uz preusmjeravanje na M17, dok se na Kakanje Lašva saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica vozila su preusmjerena u preticajnu traku. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
3: Slušate najbolji radio.
4: Slušaš li radio?
3: Koji radio?
4: Radio Gračanicu.
5: Kada slušaš radio?
3: Svaki dan.
5: U automobilu?
3: Na poslu?
5: Kod kući?
3: Ma gdje stignem?
5: 87,6 i 95 MHz.
3: Najpoznatije frekvencije.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

Malo je imena koja u svijetu putovanja i istraživanja izazivaju toliko znatiželje i divljenja kao što je ime Marka Pola. Upravo u narednim minutama otvorenog programa govorimo o Marku Polu, velikom svjetskom putniku. Mjesto rođenja Marka Pola ne može se sa sigurnošću potvrditi, pa se tako najčešće spominju Korčula, Venecija i Carigrad. Dolazio je iz bogate trgovačke porodice. Okružen trgovcima i sam je stekao mnoga znanja o trgovini. Naime, njegov otac i stric bili su trgovci koji su većinu svoje trgovine uspostavili sa zemljama na istoku Azije. Taj istraživač i putopisac, koji je među prvim Evropljanima došao do Kine, pa čak i do današnjeg Mijanmara i Vijetnama, ostavio je čovječanstvu jednu novu riječ – milijun. Kažu naime da je po povratku u Veneciju, pričajući svoje doživljaje, toliko preuveličavao činjenice, opise i brojke, da tadašnji brojčani pojmovi nisu bili dovoljni, jer u to doba još nije postojao izraz milijun, nego se govorilo tek hiljadu hiljada. Tako su Markovu grandomaniju povezali sa njegovim srednjim imenom Emilio i od njega izveli kovanicu Emilioni, iz čega je kasnije nastao talijanski

milione, odnosno milion. Slavu Marku Polu utrli su njegov otac Nikolo i stric Mateo, trgovci sa istokom, koji su od 1261. do 1269. putovali u Kinu. Išli su unutrašnjošću Azije, u pratnji izaslanstva koje je perzijski kan Hulagu poslao mongolskom Kublai Kanu. Iz Kine su se Markov otac i stric vratili kao kanovi izaslanici papi. Nosili su papi pismo u kojem ga kan moli da mu pošalje učene ljude koji bi širili zapadna znanja u njegovom carstvu. Krenuvši 1271. godine na trag u Kinu sa papinim odgovorom, Markovom ocu i stricu te dvojici dominikanaca priključio se i Marko. Nakon 4 godine putovanja stigli su 1275. Kublai Kanu, koji je tada i Marka dobro prihvatio i počastio ga naslovom svog pouzdanika. Marko Polo ostao je u Kanovoj službi čitavih 17 godina. Za to vrijeme proputovao je mnoge krajeve i upijao podneblja, običaje i jezike tamošnjih naroda. Prilika za povratak ukazala se 1292. godine. Pridružili su se pratnji mongolske princeze koja je krenula na put kao nevjesta za perzijskog kana Arguona. U Veneciju su se Marko i njegovi vratili 1295. Kao što vidimo, prvo putovanje u Kinu njegovog oca i strica trajalo je 8 godina. Sljedeće putovanje skupa sa Markom u pola kraće, a povratak svega 3 godine. U poređenju sa današnjim vremenom, danas se avionom od Venecije do Pekinga leti 10 sati i 14 minuta. Već 3 godine nakon putešestvija i privremenog rada u Kini, Marko je zarobljen nakon sukoba mletačkih i dženoveških brodova pokraj Korčule. Dok je sjedio u zarobljeništvu, kratio je vrijeme pričajući doživljaje s istoka prijatelju Rustičelu iz Pise. On ih je na francuskom prenio na papir u knjizi Knjiga svjetskih čuda, poslije poznato i skraćeno kao Milijun. Nakon što je 1299. pušten iz zatvora, Marko Polo se vratio u Veneciju, gdje se posvetio porodičnom trgovačkom poslu. Oženio je Donatu Baduer, kćer uglednog trgovca, s kojom je imao 3 kćeri, Fantinu, Belenu i Moretu. Uprkos bogatstvu i ugledu, Marko je do kraja života ostao čovjek znatiželjan za svijet oko sebe. Godine 1323. bolest ga je prikovala za krevet. 8. januara 1324. godine Marko Polo je preminuo u svojoj venecijanskoj postelji. U oporuci je ostavio dio imanja crkvi San Lorenzo gdje je i pokopan, a posebno je želju izrazio da se na slobodu pusti njegov mongolski rob, vjerni pratilac putovanja po Aziji. Marko Polo bio je prvi putnik koji je proputovao gotovo cijelu Aziju, od njenog istoka do zapada. Mnoga mjesta u kojima je bio, Evropljanima su bila potpuno nepoznata. U putopisu nam je dao prve detalje i tačnije geografske podatke o Aziji, o njenim trgovačkim, ekonomskim i kulturnim obilježjima. Opisivao je različite narode, reljefne oblike, planine, visoravni, države i gradove. Podaci koje je dao bili su temelj izrade portugalskih karata ovog vremena. Osim toga, iz putopisa saznajemo da su Kinezi koristili papirnati novac. Osim papirnatog novca koristili su i ugljen koji bolje gori nego drvo, ali i izvore nejestivog ulja u Armeniji, naftu. Inače, osim miliona, ime Marka Pola nose Venecijanska zračna luka, podvrsta ovaca Marco Polo, latinski ovis amon poli, opisana prilikom njegovog prelaska planine Pamir, ali i mnoga plovila. Tako je po Marku bio nazvan jedrenjak sagrađen 1851. Prvi brod koji je oplovio svijet za manje od 6 mjeseci, a i danas u Jadranu plovi veliki poznati trajekt Jadrolinije Marco Polo, sagrađen u Francuskoj i porinut 1972. kojeg je hrvatska kompanija kupila 1988. godine.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

15:37, poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na frekvencije Radio Gračanice. Na samom početku ovog dijela programskog druženja želimo izraziti riječi saučešća porodici Rahmetli Bege Ahmetaševića, osnivača gračaničke firme Isovod, koji je preselio na Ahiret. Vi ste na talasima Radio Gračanice, mi sa vama dijelimo ove poslije podnevne sate. Ovo su oni sati kada se većina vas vraća kući sa posla. Nadamo se da ste niste previše umorili, da ste bili produktivni danas i pametno iskoristili svaku minutu. A u narednim minutama donosimo pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju, gračanički vatrogasci, oni su danas imali jednu tehničku intervenciju u 10:15. Službenici policijske stanice Gračanica u toku dana zabilježili su jednu saobraćajnu nezgodu čiji su učesnici potpisali evropski obrazac i u toku dana izvršen je pretres objekta u naselju Varoš, a u pretrešenom objektu nisu pronađeni predmeti traženi nalogom. 20 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura u našem gradu. Prema najavama meteorologa, sutra će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19 stepeni, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijev. Ovo je onaj dio dana kada je pojačano prisustvo automobila na gračaničkim saobraćajnicama, stoga svima vama preporučujemo strpljenje u vožnji, pojačani intenzitet saobraćaja u svim užim gradskim zonama, tako da apel je na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja, a ukoliko možete, izbjegavajte i vožnju magistralnim putem M4, odnosno raskrsnicu gdje su u toku radovi na izgradnji kružnog toka i tom dionicom je otežano saobraćanje dok traju radovi. A za saobraćaj svih motornih vozila danas je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta, a na brojnim dionicama u toku su radovi. Svakako je preporuka, ukoliko putujete na dalje relacije, da provjerite informacije o stanju na putevima na stranici Bihamka. Nema najavljenih radarskih kontrola za područje našeg grada, a na našem Facebook profilu Radio Gračanica aktivno je nekoliko apela, potraga za krv. Potrebno je više, dakle, krvnih grupa, više doza, a mi ćemo pročitati ono što je objavljeno kod nas na stranici. Potrebne su 4 doze 0 negativne krvne grupe. Kontakt telefon za više informacija je 062 143 173. Te potrebne su 3

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
3: U nastavku programa, poštovane slušateljke i slušatelji, govorimo o sportskom ribolovu i govorimo o izuzetnom uspjehu BH ribolovaca u Sjevernoj Makedoniji, a moj gost, sagovornik kojim želim dobar dan i dobrodošlicu u studio je Osman Hodžić, iskusni gračanički ribolovac, član Federalnog i Državnog ribolovnog saveza, Sportsko-ribolovnog saveza. Dobar vam dan, Osmane, i čestitke na evo ovom petom mjestu, mada vi kažete tri su ribe fale da budete treći.
4: Dobar dan vama i vama na pozivu i dobar dan svim slušavacima Radio Gračanici. Pa, gledajte, nešto jeste, malo je falo sportske sreće, ali i ovaj uspjeh je stvarno ekstra. Hvala i vama, hvala i svima koji su nam čestitali i koji su bili uz nas tokom cijelog takmičenja. Mislim, bila je, zadnji dan je bila baš ona prava euforija, kao da sam učestvovao na nekom fudbalskom svjetskom prvenstvu, ono kao naša prezentacija, barem takav sam imao dojam od ovih naših pratilaca koji sam pratili uživo dole, znači to je neopisivo.
3: Imamo na što biti ponosni, i vi ribolovci, ali i mi Gračanlije, evo što imamo u reprezentaciji.

Informativni program govorit će predsjednik ovog druženja Edin Husarić. Za vikend su u Sokolu završeni besplatni mamografski pregledi za žene. Besplatan odvoz krupnog i kabastog otpada u organizaciji javnog preduzeća Komus Gračanica nastavlja se i sutra. Na rasporedu su Piskavica i Škahovica. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra. O svemu opširnije.

0: Max Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propaganda.

cijenjeni slušalci Radio Gračanice, dragi sugrađani, srdačno vas pozdravljam u ime koalicije Narodi Pravda i stranke penzionera umirovljenika, koalicije koja nastupa na jednom nivou, tačnije na kantonalnom nivou, dok kao koalicija Narodi Pravda i stranka penzionera umirovljenika i SD nastupamo na federalnom i državnom nivou. Moje ime je Edin Šehić, vjerovatno svima poznati glas na talasima Radio Gračanice, aktuelni gradski vijećnik, a trenutno sam kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 19 ispred koalicije Narod i Pravda i stranka penzionera umirovljenika na predstojećim opštim izborima 4. oktobra 2026. godine. Obzirom da smo, evo, kao Radio Gračanica dužni da predstavimo kandidate koji su sa područja grada Gračanica i opštine Doboj Istok, samo ću ukratko reći imena koja

0: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u većem dijelu Hercegovine pretežno vedro. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlos okolo 17, Sarajevo Srebrenica 20, Bijeljina Tuzla Zvornik 22, Bihać Jajce 23, Bugojno Doboj, Gradačac Slivno Prijedor 24, Sanski Most Zenica 25, Banja Luka Trebinje 26, i Mostar 30 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva, po kotlinama Bosne zriješne tokove maglene niska oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 8.
2: Informacijom o vremenu završavamo 15. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju vaši Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.